bindinu emission bi te di ko rafetlu tabarakallahu ko ñu nuyu len gërëm len sant.